7 sati i 24 minute. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vrijeme za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 28. august, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna.

0: Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu. Želiš se zaposliti, tražiš siguran i stabilan posao. Kompanija Krupa Kabine d.o.o. iz Bosanske Krupe svim novim zavarivačima i finalistima proizvoda sa i bez radnog iskustva nudi 400 maraka nakon potpisivanja ugovora o radu. Dostavi nam lično svoju prijavu ili kontaktiraj nas telefonski na broj 037 470 026. Gradimo zajedno bolje sutra. Vaše Krupa Kabine.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: iz Potkozarja 1 kg 1.65. Batak s karabatakom 1 kg 3.95. Pureća prsa pik 1 kg 19.95. Somersby 0.33 litra 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

7:56, poštovani slušalci, i dalje smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa za petak 28. august. Za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, s vama su ovog jutra Sudo i Erna. Dobro jutro. U narednim minutama ćemo se osvrnuti na izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite vezano za informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa za period od 27. augusta od 7 sati pa do 28. augusta do 7 sati.

Bile su to, poštovani slušaoci, informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Kruba te informacije iz elektrodistribucije. Koji minut ćemo uzeti kratki muzički predah nakon ovih informacija, brzo se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

0: A mi imamo još jedan poziv ovog jutra koji je s nama.
1: Salam, Merabar. Salam, Merabar.

Evo 9:14, imamo još prostor za ovu jednu čestitku da je pročitamo i podijelimo s vama koja nam je stigla na mail od Ilhani Šabić, a glasi: sretan rođendan didu Recepu Šabić od snahe Mirsade, sina Senada i unuka, da si nam živ i zdrav. Još jednom gospodinu Recepu želimo sretan rođendan i sve najljepše.

12 sati i 31 minuta. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 28. august, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna.

I ono što je najvažnije za zaključak ove teme jeste da je najvažnije prepoznati simptome, budući da se nedostatak vitamina B12 može razvijati postepeno, simptomi se ponekad pripisuju umoru, stresu ili starenju. Ipak učestala utrnulost i peckanje ruku i nogu, neobjašnjiv umor ili promjene u pamćenju ili kognitivnim sposobnostima ipak ne bi trebalo ignorisati.

Stoga, biometeorološke prilike će biti izrazito nepovoljne danas zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Kao što smo prethodno najavili, na snazi je crveno upozorenje danas zbog visokih temperatura, tako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Upravo očekivane dnevne temperature će predstavljati ozbiljno toplotno opterećenje za celokupnu populaciju danas, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate.

U narednim minutama ćemo uživati u dobroj muzici na 97.5, potom čuti marketinški blok naših poslovnih partnera, onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45

strava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno. Strava prava,

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

da ide do kraja. Ali ja sam htio nešto veće, vijenac slave, šlepek sreće, da mnogo toga čeka me s druge strane ulice. Al život proda dobar lažnik, kasno shvatiš da je kvarnjak, da džabak.